0: Аңламат кунуңлар, Түркия Авазы Радиосы хабарлар программасы.
1: Сәхия министрлігі дөлет ішілі ясалған үрек өпке машинсы арқылы қырылған түнжі операцияны Түркия сәхия санайтылығы бұрылыш ноқтылыдың бірі дәп юқыр баға берді. Әмәлдарларының жүмә күні білдіруші, Түркия сәхия министрлігі білен Түркия дөлет мұдапия санайты шеркеті Асалсан әмкарылышып тәтқи қылып ясап шыққан түнжі үрек өпке машинсыздың пайдылып қырылған клиникалық операция мұвапқайлық тамамланған. Түркия сәхия министрлігі экспедиция илан қылған баянатыда бұл қытымқы операцияға Түркия сәхия санайтылығы бұрылыш ноқтылардың бірі әмді аятлық құтқылыштығы зор қадам деп баға берді. Баянатта бимардың операциядың кейін саламатлығының әсліге келгелдіке қайыт қылынды. Түркия Cumhur Reislik Mahkemesi Devlet Müdafiye Sanayi İdaresine başlıkı Haluk Gürgün'ün yetişçe Aselsan hayatlık sızıkı edip atıladıkan bu üskene operasyon ceryanı da bimarının kan ayrılışı ve oksigen bilen teminleş iktidarını öz üste gelip operasyonun muvaffakiyetlik tamamlanışına imkaniyet yaratkan. O bu sistemini injinerlik möcüsü edip atadı ve maşinden tuncak eten bir operasyon ceryanı da yüreğinin orunda sokalıkını kayıt kıldı. O, biz uzun yıllardan buyan çeteldin setibili batkan bu muhim üskününü hazır öz iktidarımız bilen yasışımız bu texniki cahitki mustaqlıqımız üçün kıymetlik muhabbet ettir dedi ve alakadar tarmaklarının bu üskününü başka doktor hanlara kuma kenaytip paylanışını nişan kılıp kalıqlarını eskertti. Bu üskünün Türkiye'nin devlet müdafiye sahasıyla terakki kılırgan injinerlik texniki iktidarını seyyah sahasıya yutkaya şiddetli çalıqının namayensi deyip kralmaqta.

болған Керім Тинчорынның үзіла әсліде бір айырым тәтқиқаттимсідор. Бүгінгі күндімі оның аятын ібіретлі ілішіміз бә үлмес театрлардың ілхам ілішіміз лазым. Оның қымметлік мирасын ілхам алдыған, яны нұрғылыған программлады көріш тілке білін қайт көрішкіше аман боғайсыла, қайыр хош.

Мақтар Абданшар, бүгін біз сізге Түркия футболының дүния сахнасына терен із қалдырған қапқашы тұрды сөйлерміз. Ұзын шаштары, қамел сейфлары һәм футбол майданындағы қырдағы лидерлығы білән ол Түркияда да бүтін дүнияда да дан қазанды. Ол Фенербахченің легендар қапқашысы, Барселона үшін ойнаған бірінші түрік қапқашысы һәм Түркия жилма командасы үшін ең көп ойында қатнашуда рекорд қойған шәхіс Рүшті Рәшбер. Әйтегіз, Анталияның Коркут еле районынан алып, Ля Лиганың мәхәббәт стадионларына қыда сұзылған бұл уникал хикаяны тыңдап озайық. Рүшті Рәшбер 1973 жылының 10 майында Анталияның Коркут еле районының Күчік Көй ауылында туған. Әдесі кепет ошып Коркут елеге көшенгәш, Рүшті өз ішшен мұхитті футбол ойны башады. Ол өзінің бірінші лицензиясын Коркут еле хәвескер тақымында шақта алды. 1985 жылда футбол карьерасын Дәм рес спорда дуам еткен Рүшті ғажайып бір детальбен айрылып тұры. Ол карьерасын хүжімші боларақ башлаған, ләкен оның бой ұзынлығының үстінлігін аңлаған тирә үндәгілерінің үнәліш беруі білен 1989 жылда қапқашы орнына көше. Бұл қарар оның тұрмыш жолын өзгерді, әм оны Түркия футболындағы ең бүйік есімдерінің бірсіне әйләндірі. Рүшті профессионал карьерасын 1991-92 сезонында Анталия спорда башады. Ләкин бірінші сезонында ойни алмады, һәм екінші қапқашы болып күтті. Ләкин 1993-94 сезонында ол Анталия спорының бірінші қапқашысы болып көтерілді, һәм оның ойыны Фенербахченің иғтибарын жәлеп етті. 1993 жылының 26 ноябрінде Фенербахче білен контракт түзігеттен сің Рүшті юл транспорт халакетіне душары болып реанимацияда қалды. Бұл хәл оны Бешикташ қызықсынуынан мәхрүм қалдырды. Бұл ауыр тәжірбе. Оның ихтияр рухын кемітмеді. Керісінше күшейттігіне. Фенербахчедегі бірінші сезонында Алмаш резерв позицияда башыған Рүшті 1994 жылының октябрь айында бірінші қапқашы Энгин Эпекулының жарақаттануы арқасында футбол